Shanna Spiro og Material Lover. Vi er 12 minutter fra klokken 9 nyhederne, og inden vi rammer klokken 9, så er der også Pink og Never Gonna Not Dance Again. Og i nyhederne her klokken 9, der kan du også høre om millioner til bedre faglokaler, og du kan også høre glæde over permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen her i Skive. Mere om det i nyhederne her, når klokken den rammer de 9, så hold dig her på Radio Skive. Men som lovet her, Pink, Never Gonna Not Dance Again. If

tilbage. Rune Rask, kampen med Blaze Back to Back og svenske Adam her med En som dig, så fik vi hermed også rullet ind i den fjerde time her af din morgen direkte her fra Radio Skive. Jeg, Jan Bjerg, står her ind til 10, og her i baggrunden Enrique Iglesias sammen med Sierra. Det er med Taking Back My Love.

0: Benjamin Hav og familien var det her med Portugal. Lige nu der skal vi over til Bassi. Og det her nummer, der kort og godt hedder Mine.
1: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
2: You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

To Know a Girl, stille og roligt ud af landevejen fra Lucas Graham. Stort navn i Danmark, med her på Radio Skive tirsdag aften. Sent tirsdag aften med Maroon 5 og She Will Be Loved.